0: Energymorgon.
1: Sveriges roligaste politiker-blooper.
2: Första klippet ut,
1: det är Stefan Löfven. Han är i Indien just nu, kom ihåg det.
3: The eyes of the world are on China. Sorry, on India.
1: Det här är som att gå på derby och ställa sig i AIK-klacken och säga kära bajare.
2: Pernilla Wahlgren gästar Energymorgon nästa vecka och Sofia har faktiskt skvallrat om att Pernilla älskar Göteborgs vitsar, så därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgs vits. Skicka in din favorit så kan du bli belönad med 1000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energymorgon presenteras

0: Energy. Musik som gör dig glad. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Pernilla Wahlgren gästar Energy Morgon nästa vecka. Och Sofia har faktiskt skvallrat om att Pernilla älskar Göteborgs vitsar. Så därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgs vits. Vi fortsätter även nästa vecka såklart med vår musiktävling Kvitt eller dubbel. 3 gånger varje morgon och i potten 10 000 kronor. Vi hörs på måndag från 06.
1: Energy Morgon.

0: Hej, det här är Liamo. Tonight we break
1: through the ceiling. Energy, mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam varje

de mest populära låtarna i Sverige i Energy Top 30. Sveriges enda riktiga topplista. Energy, musik som gör dig glad. New music. Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. New music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hit Mix börjar nu.

0: Energymorgon.
1: Sveriges roligaste politikerblooper.
2: Första klippet ut,
1: det är Stefan Löfven. Han är i Indien just nu, kom ihåg det.
3: The eyes of the world are on China. Sorry, on India.
1: Det här är som att gå på derby och ställa sig i AIK-klacken och säga kära bajare.
2: Pernilla Wahlgren gästar Energymorgon nästa vecka och Sofia har faktiskt skvallrat om att Pernilla älskar Göteborgs vitsar, så därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgs vits. Skicka in din favorit så kan du bli belönad med 1000 kronor. Vi hörs imorgon från 06. Energymorgon.

0: här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre.
2: Kygo, Khalid och Griffin. Save my love.
1: Nummer två. Alex Warren. Fever.

0: de mest populära låtarna i Sverige i Energy Top 30. Sveriges enda riktiga topplista. Energy, musik som gör dig glad. Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik som gör dig glad.

0: på Energy Morgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Alice Don Demina.
2: The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
1: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: bud, man bara
1: bud, busschaufför, lastbilschaufför,
2: ja. Det är därför Postnord alltid är sena, för de upptar med den här
3: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på best of-klipp. Och du ska få en felhörning. En jullåt i fokus. Kanske inte den mest välkända jullåten, men hej, det är en jullåt från Victoria. Not Just For Christmas heter den. Den är en bra låt. Det är Fanny Eriksson som vill att vi ska syna den här morgonen. För Fanny hör att Victoria sjunger om, ja, inte något juligt direkt. Det här är den rätta textraden. My love, it's not just for Christmas. Men det låter som hon sjunger då, Victoria. My love, it's nachos for Christmas.
1: Okej, okay. Ja. Lite tacofredag.
2: Ja, och jag är helt för det. Jag hatar julmat.
0: Ja, men då här kan det vara något för dig. Nachos for Christmas.

0: Ja, jag hörde.
1: Nej, men det här borde ju liksom så här. Om jag hade drivit en taco-restaurang och det är inte så juligt med tacos.
0: Nej.
1: Men här har du ju bryggan mellan julen och nachosen. Mm. Och så när hon tar i nu.
0: Vad sjöng hon?
2: Not just for Christmas.
0: Nej, det gjorde hon inte.
1: Också för den inte. Som är liksom för lat för att styra upp ett julbord.
2: Ja, och sluta vara så fyrkantig.
0: Man kan testa. Och lite
1: nachos. Ja, men så här, hej, välkomna hem till mig. Ah, vad bjuder du på? Vad sa du bjuder på då?
0: Klockrent.
1: Ja, och shoutout till Victoria.
3: Verkligen, och shoutout till Fanny Eriksson som skickade in.
1: Väldigt
3: kul. Tack så jättemycket.

0: Energy morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Stort tack till alla som skickar in pinsamheter. Det är jättekul att läsa igenom det här på DM på vårt Instagram. Jag fastnade för Sofie ifrån Värmland. Hon berättar: jag var med om något otroligt pinsamt på mataffären som jag aningen motvilligt delar med mig av. Men okej, nu kör vi. Detta skedde för cirka 5-6 år sedan när jag som trött småbarnsmamma flydde hemmet för att åka och storhandla. Det var tidig morgon och det var nästan till folktomt i affären. Jag gick i mina egna tankar och fyllde på min vagn med olika matvaror när jag tycker mig märka att en man börjar följa efter mig.
1: Oj!
0: Jag går lite snabbare bland hyllorna för att se om han verkligen följer efter mig. Vilket han gör.
1: Åh nej.
0: Hjärtat slår snabbare. Jag börjar bli nervös och undrar, vad är det här för galning? Jag springer snabbare från hyllorna för att fly den galna mannen som nu börjar skrika: stanna!
1: Åh nej!
0: Efter mig. Jag är säker på att mannen är en galning. Jag springer genom butiken till kassorna, men mannen hinner upp mig, stoppar mig, varpå jag skriker högt: hjälp! Vad vill du? Vad vill du?
1: Vem var det?
0: Mannen kollar på mig och svarar: jag vill ha tillbaka min kundvagn som du har tagit.
1: Nej, nej!
0: Ja, det var jag som var galningen som snor andra kundvagnar och rusar med dem.
1: Och han springer efter, vad fan?
2: Ja, men det där har man ju gjort några gånger, tagit någon annans vagn och kommer på det efter ett tag.
0: Ja, personalen och kunderna i kassorna gav mig långa konstiga blickar och jag fick snällt gå tillbaka och hämta min egen kundvagn.
2: Hjälp!
1: Kul, det är pinsamt utav bara helvete. Ja.
2: Jag hade en rolig grej när förr i tiden, så kommer jag ihåg att man gjorde sina egna ringsignaler.
1: Mm. Ja, man kunde då, man gjorde så här toner i Nokia 3310.
2: Ja, men också även pratade in, och då hade jag pratat in då så här: "Hallå, hallå, det ringer. Kom igen. Hallå, hallå, du vet så här." Och då hade jag en sån ringsignal när jag ropade liksom. Och så la jag den, gick jag med min barnvagn, med min pyttelilla bebis, så låg telefonen i barnvagnen. Och sen så handlade jag mat, gick runt i mataffären och så hör jag bara: hallå, hallå, det ringer. Och då tror ju folk att det är någon i barnvagnen som ropar. Så alla liksom var så här, en

0: här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre.
2: Kygo, Khalid och Griffin. Save my love.
1: Nummer två. Alex Warren. Fever Dream.

0: Energy. Wake up. When I wake up next to you. Energy morgon, gör din morgon roligare. Wake
1: up. Jessica från Karlstad.
2: Ju finare, större bil du har, desto sämre kan du köra.
1: Varför kollar vi för det?
3: Det vet inte.
4: Det behöver inte betyda att man kör bra bil för att man har en dyr bil.
3: Nej, däremot kan det betyda att man har en liten snopp.
1: Du sa det hela som jag tänkte.
2: Tack.
1: Energy morgon, gör din

Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven, för att vi gör ju det varje Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven, för att vi gör ju det varje

0: för in oss i klippet vi ska lyssna in nu. För det var SVT tror jag var här för några år sedan som var ute på stan och frågade just svenska folket vilket som är det fulaste ordet i svenska ordboken. Och jag vet inte vart de var, men de var neråt i landet. Det kommer ni höra på den här mannen också.
1: Vilket är svenskans fulaste ord?
2: Det vill jag inte säga till er. Sjöv.
3: Röv.
4: Röv.
5: Röv, det är väldigt roligt. Av allt han kunde komma vara röv. Jag gillar röv.
0: Det är så kul att han gör en sån busig konstpaus också innan han avslöjar det.
1: Vilket är svenskans fulaste ord?
2: Det vill jag inte säga till er. Röv.
0: Röv.
3: Ja, det är konstpausen som gjorde ordet.
0: Ja, verkligen. Håller ni med? Är röv ett fult ord?
5: Nej, jag älskar röv.
0: Nej, men det är väl ett fint ord. Kan jag få se din?
2: Röv.

0: Bassepp, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Vad är det vi ska rappa om idag?
1: Ja, det är en Jens i Kumla som många svenskar jublade i tisdags när det gick väldigt bra för landslaget. Och nu ska det grävas guld i USA. Han tycker det är dags att uppdatera den gamla versionen.
2: Jens ord i min lag. Så jag har gjort mitt bästa.
0: Okej.
2: Okay. När vi gräver guld i USA 2026 edition. Woo! Mot fotbolls-VM, mina damer och herrar. Vi trodde det var över. Vi trodde inte vi hade en chans. Lewandowski och grabbarna i Polen piskade oss. Men när det behövdes som mest, då klev vi fram. Den här är för landslaget. Tack så mycket. Är du med nu? Säg!

0: tack. Vi ska ha
1: och på kör.
0: Vad
2: värst det där.
0: Det är roligaste på länge. Så det är roligt har vi aldrig haft.
1: Jävla kul alltså.
2: Jaha, då är det vi som får turnera i sommar. Vi inte gör det.
0: Mes.
3: Här kommer vi.

0: med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits.

0: Energy morgon, kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på best of klipp. Och du ska få en felhörning. Morgons felhörning kommer från en person som heter Madpie. Heter kanske inte så, men använder namnet på Instagram är Madpie.
1: Madpie.
0: Men det är inte så viktigt. Men det viktiga är att Madpie vill att vi ska syna Carl Jenkins, en brittisk musiker, dirigent och kompositör. Med då låten som heter Ademus. Men det här är en anisfällhörning, tror jag verkligen. För det är en typ av kör i den här låten, sjunger väldigt vackert, men sen låter det som att en göteborgare dyker in och undrar:
2: älskat.
0: Är jag god eller?
2: Jag vill höra det här så gärna. Kom igen nu, kom igen nu.
1: Är Glenn Hussein kompis med den här Edgar Allan Poe eller vad han heter?
0: Carl Jenkins. Nu öppnar vi sinnet, öronen. Är jag god eller? Kommer strax.
1: Ja, det är som att det är en göteborgare som står på savannen.
0: Ja, så kan
1: i
0: det vara.
1: I soluppgången och du ser siluetten av en giraff och så bara...
2: Ja, jag hör det.
1: Flyger luftballong i Kenya.
0: Ja, men vi har en göteborgare på klippan, ni vet, i Lejonkungen.
1: Ja, liksom, Advenja!
0: Är jag god eller?
2: Den göteborgsversionen av Lejonkungen är ju...
0: Vi måste ta den sista gång. Är jag god eller?
1: Vart är det de pratar så här? Chris Clafford. Vart pratar de så?
0: Han kommer från Lindesberg.
1: Nej, inte han, men när de pratar Chris Clafford. Vad är jag god där?
0: Ja, men så kanske det var. Men...
1: det är lite Borås kanske över det hela.
0: Då byter vi. Då är det en boråsare som kommer in och undrar: är jag god eller?
1: Ja, det är du.
0: Ja, vad kul.
1: Och tack så mycket Madpie.
0: Madpie ska ha morgonen stå.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt tusenkronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Fyra färska har vi ju hugga tag i idag.
1: Härligt.
0: Magnus.
1: Mange, det är Sofias man.
2: Det tror jag inte, kanske.
3: Hej, Magnus heter jag. Jag kommer tänka på de där två kannibalerna som satt åt middag tillsammans. Då den ena säger att jag tycker inte om din bror. Då svarar den andra, nej det kan hända, men du kan väl åtminstone äta potatisen.
4: Det var lite gulligt rolig.
0: Ja, man har ju hört varianter på den här, men hej. Absolut, Magnus.
1: Ja, lite två tomater går över en gata. Men ändå, vi har hört sämre. Han pratar lite roligt också, tycker jag.
0: Vi kör Micke.
5: Hej, Micke från Arboga.
1: Tjena, Micke.
5: Vet ni varför NASA bara använder Linux i sina rymdraketer och så vidare?
1: Nej.
4: Nej.
5: Det går ju inte att öppna Windows i rymden.
1: Lite förutsägbar. Jag visste vart han var på väg för tidigt. Men det är kul, det finns något där. Slipa på den och kom tillbaka.
0: Okej. Men Melvin får styr upp det här.
1: Kom igen, Melvin.
6: Hej, jag heter Melvin och här kommer mitt skämt.
1: Tjena, Melvin.
6: Hur får man ner en enarmad man från ett träd? Man vinkar.
0: Melvin.
1: Det är någonting med att jag ser en enarmad man hänga och vinka och ramla. Stackarn.
0: Okej, vi har väl inte hittat det riktigt.
1: Det är inget skämt som skriker pa, pa, pa, pa, pa.
0: Men då har du inte hört Alexander.
7: Hallå. Hallå, det var Alexander här från Göteborg.
1: Tjena.
7: Två män som skulle gå in och kolla på bio.
1: Ja.
7: Satt de där och köker. Har vi sett den nya filmen om lastbilar? Nej, jag har inte, sa en andra. Nej, varför då? Trailen var för lång.
4: Ja, men det var bäst kanske idag. Ja.
0: Trailen var för lång. Var Alexander bäst den här morgonen?
1: Alexander får den.
0: Ja, jag tycker alla får den här applåden. För det var inte någon som riktigt ibland...
1: Det var ingen som var Saudiarabien.
0: Nej, vet ni vad det var? Det var en flat line idag. Ja. Ingen toppar, inga dalar.
1: Den enarmade mannen kommer jag fnissa lite åt resten av dagen, tror jag.
0: Mycket bra. Tack så jättemycket.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven, för att vi gör ju det varje morgon. Så lyssnar vi in en viral succé. Hörrni, när man trodde man hade hört allt från reality shows deltagare.
1: Aha.
0: Så kommer Elin från Love Island.
1: Elin. Jag har fan inte kollat Love Island.
0: Nej, jag tänkte just vända mig till dig, för du brukar ju reagera på
1: nej, men
0: dessa
1: program. Jag och TV4 har lite beef. För att de har alltid låtit oss reagera på saker. Och nu de bara nej. Det blir inget mer. Och jag bara okej. Okay.
0: Their loss skulle jag väl säga.
1: Men jag har hört att det är mycket kul som händer.
0: Det finns i alla fall en tjej där som heter Elin. Och hon är väl lite lagd åt det konspirationsteoretiska hållet.
1: Lite folie hat.
0: Ja, men verkligen. Hon har en teori på människor och mat. Som jag tycker vi ska lyssna in.
2: Alltså det här med att mat ger energi. Hon blivit alltså. Det är en myt.
3: Det är inte en...
2: Människor behövs säkert inte ens mat. Det var att de vill intoxicate us. Så de lägger en massa skit i den här maten. Och därför blir vi sjuka. Alltså hade människor aldrig ätit någonting. Vi hade aldrig dött alltså.
3: Det är det galnaste jag har hört.
2: Det är ganska smart tycker jag.
3: Alla djur äter ju. Varför skulle vi inte behöva äta?
2: Alltså, det blir en mutation liksom. Att här, vi behöver inte äta. Men sen börjar folk äta. Så att det skulle inte behöva våra kroppar äta. Men då måste vi äta för att överleva. Men hade det varit så att vi aldrig hade ätit från början. Så att mutationen aldrig hade skett.
3: Vi har ju alltid ätit. Människor har alltid ätit.
2: Jag vet det. Men jag säger att om de aldrig hade börjat äta.
3: Så bebisar ska inte äta från din mammas tutte?
2: Jo, men det där är inte att äta. Det är att dricka.
3: Efter du är klar med det, då ska du sluta äta.
2: Mm.
3: Och då är det bebisen dött direkt.
2: Ja.
3: Jo.
4: Det här är så mycket att ta in, va?
1: Ja, jag tappade så mycket.
0: Okay, hennes teori är då, för den som inte hängde med hela vägen, är att om en människa, om människor aldrig hade börjat äta från första början, så hade vi inte behövt äta mat idag.
1: Så att maten som de ger oss beroende av den. Och de är intoxicerade.
4: Och den här killen försöker säga, ja men djur äter ju också, man behöver, du vet. Mm. Och, ja, men han försöker göra inlägg för att liksom syna hennes knäppa
1: men
4: teori.
1: Men det här är en person som behöver hjälm. Eller vad menar
0: du? Hjälp eller hjälm.
1: Hjälm och hjälp, hon är galen.
4: och tröja, sån här med tångströja.
1: Vissa människor, som, när de börjar gräva i de här rabbit holesen. Det finns sätt att pitcha allt.
4: Flat. Så här, jorden är platt.
1: Jorden är platt, flat earth och så här. Och du vet, om du bara saknar sammanhang, är väldigt arbetslös och har
0: självförtroende måste man ha också.
1: Har lite confidence, då kan du ju tro på typ vad som helst.
0: Ja.
1: Så att hon är ju scrollat på TikTok och någon har bara tänk om vi inte behöver äta och sen hon bara jag tror på det.
0: Ja. Mm. Och hon står faktiskt vid liksom att
2: alltså hade människor aldrig ätit någonting. Vi hade aldrig dött alltså.
0: Vi har aldrig dött.
1: Aldrig dött.
4: Men hörni, ska vi prova det här bara?
1: Ja, vi slutar
4: äta.
0: Vi gör det.
1: Men vi är redan intoxicated.
0: Ja, det är förtjänt för oss.
1: Men jag tycker hennes självförtroende som du säger är helt fenomenalt. För att han frågar henne den här killen. Han bara, så du tycker inte bebisen ska dricka från mammas tutte? Hon bara, det är dricka. Alltså för att hon har tänkt på det här. Ja. Och liksom bara så snabb i svaret.
0: Ja. Men hon är säkert jättesnäll.
1: Jättesnygg.
0: Hon var jättesnygg också. Det var hon faktiskt. Men det är absolut inget tips till era nyfödda där hemma. Nej. Testa den här idén. Jag tycker

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Vad var det Anis skulle rappa om i fredagsrappen idag?
1: Ja, det var polisen Caroline som gärna skulle vilja ha en rapp både till henne och hennes kollegor. Det var ju polisens dag igår och hon ville liksom ta ett steg längre.
0: Ja. Tycker alla polisbilar som lyssnar kan sätta på sirenerna,
2: ja,
0: under
2: exakt,
0: den här,
2: liksom, och tvinga bilen. Alla att lyssna på Energy Morgon.
0: Det
2: borde bli lag.
0: Ja, verkligen.
2: Kanske blir det efter det här. Vi får se om de tycker om det. Det vet vi inte.
0: Men är du redo?
2: Jag är redo.
0: All right, Sverige. Anis Don Demina, fredagsrappen om polisen.
2: Stopp i lagens namn. Everything you say can will be used you against the court of law. Eller något sånt. Kära till alla som riskerar sina liv för oss civila. Ja. Här är till er. Säg

0: Jag tänker säga just det där att de ska släppa dig. Det kommer gå ännu bättre nu, ja, nu framöver.
1: Jag har ju ett tillfälle när jag stod och väntade på min tjej på T-centralen i min svarta Lamborghini den tisdag klockan 1 på natten för att komma ett tåg. Och då kommer en polis och bara, det här ser ju skumt ut. Hur var det här då? Och jag bara, jag är oskyldig. Det, så. Och då började han garva och bara, jag lyssnar på Energy Morgon. Och jag tror han ringde in till oss efter till och med.
2: Jag tror han har tävlat också i Sofia någon gång.
1: Så kärle till honom, det här var till dig och dina kollegor.
0: Så kul.
2: Nej, fast den här applåden, den ska gå straight till dig, Anders Dondemina, för det här var ett lysande fredagsrappen.
1: Nu vill jag bli som kungen. Att jag liksom inte kan åka fast.
2: Lugn, lugn nu.

0: Wake up! When I wake up next to you. Energy morgon, gör din morgon roligare. Wake up!
1: Jag och Orup då, när vi gifte oss för en herrans massa år sedan, spenderade vår bröllopsnatt. Då skrev den här som mejlade till mig: ja, jag jobbade där och ja, jag erkänner, vi sålde era lakan.
2: Men har du någon aning om vad priset var?
3: Vad är det för äckligt beteende? Ja, bara ju... Gud vet vad som finns i de där lakanen på era bröllopsnatt.
2: Små Orups.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: beautiful things that I've got. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Är det ett litet skratt du behöver för att ta dig an dagen, så har du tur, för du ska nu få höra en felhörning. Anis, du kommer inte tro att det här är sant.
1: Nej.
0: Flera gånger i veckan så mässar Sofia mig och säger: när ska vi syna tysk heavy metal?
1: Okej.
0: Nej, jag tror inte det. Jag tjatar.
1: Men är dagen kommen?
0: Dagen är kommen.
1: Ja.
0: Vi ska syna den tyska heavy metal-gruppen UDO.
1: Udo.
0: Udo, helt
1: enkelt. Lyssnar jag mycket på.
0: Nej,
1: jag har absolut ingen aning.
0: Med låten Steelhammer.
1: Yeah.
0: Riktigt heavy.
2: Hur kan du, tungt.
1: Hur kan du döpa en låt till Steelhammer? Ja. Vart liksom I smashed the speak with my Steelhammer. Hur?
0: Ja, Udo kan.
1: Ja.
0: Och de har gjort det. Men Janne Emanuelsson har skrivit in till oss.
1: Ja.
0: Han tycker inte alls det låter som de säger Steelhammer, utan mer förnamnet Stig Helmer.
1: Stig Helmer.
2: Steelhammer.
0: Stig Helmer. Ska vi höra om vi hör Stig Helmer.
1: Ja, men alltså, det här är Sällskapsresans nya. Han heter väl Stig Helmer?
0: Ja, jajamän. Det är klart det är det. Men sen, det är inte en eller två gånger han säger Stig Helmer i den här låten, utan han går mer all in här efter en stund. Lyssna in här.
1: Det låter som att någon tar en elpistol och kör upp den i röven på honom varje gång som man säger så här: spela igång och sen kolla. Ja, det är kul felare.
0: Ja, är du nöjd nu, Sofia, när vi fick syna tyst heavy metal?
2: Äntligen, jag är så lycklig.
1: Ja, UDO med Stig Helmer.
0: Tack, Janne Emanuelsson, för den roliga felaren.
1: Är det samma person som Jan Emanuel?
0: Ja, det är det. Det är det. Vi säger
1: nu är det det.
0: Nu är det.
1: Jättebra felhörning.
0: Ja, kul.

0: Energy Morgon. God morgon, Basse Sofia Wistam, Arnestone, det mina är sällskapet. Och vi ska lyssna in nu hur det lät en morgon då jag hade varit med om något väldigt, väldigt stort. Jag fick i helgen veta vad lycka är.
1: Är det sant? Har du vunnit på lotto?
0: Nej, det här är större.
1: Jaha.
0: Och jag skojar inte heller. För min son, alltså så här, vi kan börja med att jag hela min uppväxt spelade fotboll varje dag, hela tiden. Det var ganska bra också, klart. Gjorde en del mål.
1: Du hade liksom spelat i United om inte knät gick.
0: Exakt, du sa det. Oh, och min 11-åriga son Alexander, han har inte velat spela fotboll under sin dag. Det får jag respektera.
1: Gör det ont i dig?
0: Ja, ja, lite så. Alltså, jag älskar mina barn på alla sätt och vis, men... Men visst hade man, det är ju ett intresse hos mig. Mm. Men som sagt, det måste man akkreditera. Men för ett halvår sedan så började han i fotbollslag. Mm. Och ingen är gladare än jag. Jag sitter på varje träning, varje match från start till mål. Mm. Mm. Och det var match i helgen. Och Alexander gjorde sitt första mål.
1: Ja,
0: oh, alltså, det är lycka. Ja, det kom en tår.
2: Är det sant? Vattnas.
0: Det är en känsla som är så svår att beskriva.
2: Ja, jag kan säga, jag har ju 3 söner som alla har spelat väldigt mycket fotboll och jag har suttit där. Och det är roligt också, ibland går det bra, ibland gör de där målen, men ibland går det också åt helvete. Och jag vet inte hur många tårar jag har sett också när det går dåligt. Så att du får vara beredd på alla känslor. Alltså. Jag vet, Kid stod ju i mål ett tag, var målis. Och när man då släpper in mål, man är ju besviken på sig själv, laget är besviket på honom. Du vet, han låg och grinade så mycket, va?
0: Nej, men det 100%, det var så många känslor på den där små kropparna i den här matchen. En unge kallade domaren för jävla tjockis. Vi kan inte vara med längre. Så det är verkligen
1: upp och ner. Men okej, ponera nu, det är match.
0: Ja.
1: Det står 1-1. Ja. Det är 90:e minuten. Hur länge spelar de?
0: Ja, de spelar 3x20.
1: 3x20, det är väldigt, det är hockeysiffror. Ja, okej, det är minut 59 och 59 sekunder. Ja. Det är Alexander öppet mål. Och han skjuter över. Han ska avgöra Sankt Erikscupsfinalen.
0: Ja. Nej, då får han gå hem från Sankt Erikscupsfinalen.
2: Nej, men det är ju det där som är så jobbigt, för de där grejerna händer ju.
1: Det var något land för massa år sedan, jag tror det var Mexiko. Och en kille missar. Han blev klippt när han landade, alltså av typ regeringen, alltså, sägs det, för att det var korrupt allting. Men det, han kom inte ur den flygplatsen.
2: Så säg nu åt Alexander att sluta spela fotboll. För det kan bli så mycket.

0: Här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre.
2: Kygo, Khalid och Griffin. Save my love.
1: Nummer två. Alex Warren. Fever Dream.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Klart till halvklart väder i de norra och mellersta delarna av landet, medan det i de södra delarna blir moligt med risk för skurar. Temperaturen håller sig mellan 15 och 18 grader.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.
2: Det är inte varje dag, men Anis, du sa att du hade en barnfundering.
3: Alltså så här, ni två har ju 35 000 barn.
2: Ja, typ.
3: Har någon av er tänkt, mitt barn är talanglös?
4: Nej. Mina barn spelar väldigt mycket fotboll, men jag har nog tänkt, det här kommer inte bli fotbollsproffs.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på best of klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Sofia, när du kollar på mig och Anis,
1: ja,
0: tänker du vilka jävla karar, vilka män jag jobbar med.
1: Vilka fysiska atleter under.
0: Ja. Det förstår jag.
1: Praktexemplar.
0: Ja, verkligen.
2: Det är vi och Filip Lamprecht.
0: Man kan ju fundera på vad som definierar en riktig man egentligen.
1: Mm.
0: Och det har spridits nu ett viralt klipp från Danmark faktiskt.
2: Aha.
0: Då är det ett tv-program, då är det en man och hans hustru som blir intervjuade. Och mannen ska då berätta för hela danska folket vad som definierar en riktig man.
3: Det var ju tre ting det definierar en riktig man.
4: Nej, för helvete.
3: Han dricker, han dansar inte och så har han ont i rygg.
2: Han dricker,
1: han dansar inte
0: och så har han ont i ryggen.
2: Han har en poäng.
0: Är det en riktig
1: kärlek? Det är väldigt roligt.
0: Ja.
1: Ja, vilka av de här tre har ni då?
2: Jag har ont i ryggen.
0: Men jag med.
2: Jag dansar inte, om det inte jag får betalt i tv. Och jag ser uppe som fan.
0: Ja. Fan, vilka danska karlar
2: vi är. Ja, vi borde flytta till Danmark.
0: Ja, verkligen.
3: Han dricker, han dansar inte. Och så har han ont i rygg.
1: Ja.
2: Det här är ju också en kille som aldrig pratar känslor.
0: Men vi kan också lyssna på frun där när hon förstår att han, nej, han kommer att berätta den jävla
1: som
0: grejen.
1: Som hon har hört så många gånger.
0: Om man hör hennes, för helvete.
3: Det var ju tre ting det definierar en riktig man.
4: Nej, för helvete.
3: Han dricker, han dansar inte och så har han ont i rygg.
4: Den rams har jag hört många gånger.
0: Nej, men grattis Sofia som får jobba med sådana här riktiga
1: jävla. Ja, jag ska fundera.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina.
1: Anis,
2: det är jag.
1: If you get one shot,
2: one opportunity
1: to seize everything you ever wanted in life.
2: Yes, sir.
1: Would you capture it or yes. Just let it slip?
2: I would capture it.
1: Det är dags för fredagsrapp.
2: Det är då!
3: Ni har ett moment.
1: Ja, jag kände också det. Sveriges Slim Shady, Anis Don Demina, ska rappa igen. Och vad handlar det om?
3: Ja, det är ju då Jocke som, ja, det här är ju lite sorgligt nästan. Det är spiken i kistan, känns det som, för han och hans flickvän Anja, för att hon har ställt honom mot väggen. Han måste välja henne eller då tv-spelet. Och han väljer tv-spelet för han är en gamer. Så han vill ha en, liksom, en hyllning till gaming,
2: ja,
3: då kanske.
2: Och som det inte vore nog så är det tv-spelsdagen. Så att sätt på bitet. Nu kör vi.
1: Nu kör vi. Sverige, Anis Don och mina tv-spels rap.
2: Vi har också valt ett beat som passar ämnet. För ingenting stoppar Jocke från att panga lite CS.
1: Nej.
2: Spela lite Fortnite. Och dricka läsk och sånt. Yo!

0: Och det var lite kanske referenser du inte förstod, Sofia, vilket är helt okej.
1: Ja, 100%.
2: Anis Domina, det här var nog den bästa du har gjort. Den här var nog den bästa du har gjort.
1: Helt sjukt hur mycket ord

0: fick in där alltså. Ja,
1: helt fantastiskt.
2: Jag tyckte det var kul när flickvännen var noob.
3: Ja, min flickvän hon är sur för att jag har kul. Hon är en noob, jag är elit 1337. Vi får skicka ett lexikon till Sofia.
0: Ja, så att hon... Men jag känner också att varje gång, om det nu inte är slut mellan Jocke och hans flickvän redan, varje gång hon tar upp det här så kommer han spela den här.
2: Ja, och också när vi lägger upp den här som vi gör idag på våra sociala medier, så är du en kille i samma situation.
3: Tagga din tjej och säg, kom inte hem ikväll.
2: Anis Don Demina, du är en till applåd för det här. Var något utöver det vanliga.
3: Du ska tacka.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Klart till halvklart väder i de norra och mellersta delarna av landet, medan det i de södra delarna blir moligt med risk för skurar. Temperaturen håller sig mellan 15 och 18 grader.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: gör din morgon roligare.
1: Det är också idag limerickens dag.
2: Vad är en limerick?
1: Det ska jag berätta för dig. En limerick ska ha 5 rader i sig och följa ett speciellt rimschema. Och jag har tagit ut en limerick här som jag ska dra fler.
2: Okej, kör.
1: Det bodde en kvinna i Gränna som sin stjärtmuskel så hårt kunde spänna så att hon i detta hål kunde strypa en ål och till och med vässa en penna.
0: Energy morgon gör din morgon

0: Det här är Energy Morgon. God morgon, god morgon. Lite då och då när lusten faller på så bjuder Anis Don Demina på Anis Crime Time.
1: Det är Tokyo, december 1968. Vinterdiset ligger som ett tunt filter över stadens gator. Värmen från avgaserna blandas med doften av grillad bläckfisk och kall metall. Det är löneutbetalningstid i Japan, bonusmånaden, när företag skickar ut kontantlöner till sina anställda. På morgonen den 10 december sätter sig fyra unga bankanställda i en bil. De arbetar för Nihon Shintaku Ginko, en lokal sparbank, och i bagaget så ligger 294 miljoner yen. Motsvarande drygt 20 miljoner kronor med dagens penningvärde. De ska leverera pengarna till Toshiba-anställda i Fuku, en förort väster om Tokyo. Bilen puttrar långsamt fram genom de smala gatorna bland cyklar, försäljare och trånga elledningar. Ingen av dem anar att deras dag kommer snart bli mycket mer dramatisk. Plötsligt dyker upp en polis på vägen. Han lyfter på handen och vinkar in dem. Banken ni kommer ifrån har fått ett bombhot. De har placerat en sprängladdning under en av era bilar. Polisen kryper ner på knä under bilen och plötsligt fräser det till. Och rök stiger upp från underredet av bilen. Polisen skriker: spring! Den kan explodera när som helst! Bankpersonalen kastar sig över en mur för att söka skydd. Röken blir tätare, men en explosion kommer aldrig. När röken skingrar sig finns varken polis, bil eller de 300 miljonerna igen kvar. Polisen i Tokyo startar en av landets största jakter någonsin. De förhör över, lyssna på det här, 110 000 personer. Jämför fingeravtryck, gör gärningsmannaprofiler. De hittar en misstänkt. En ung man som nyligen begått självmord och lämnat anteckningar som antyder att han planerat ett brott. Men beviset räcker inte. Åren går och idag, mer än 50 år senare, så är det 3 million yen heist fortfarande olöst och inga pengar har hittats. På årsdagen sägs det att äldre Tokyobor fortfarande brukar skämta. Om en polis säger att du har en bomb under bilen, titta själv först.
2: Mm. Aj. Det hade smart. Man ju inte gjort, alltså. Nej. Smart.
1: Väldigt smart. Det är Houdin i det här.
0: Man gillar ju Jönssonligan kuppen, ja. Liksom, när någon har tänkt till, ingen blir skadad och jag hoppas att de fick pengar ändå, de som skulle ha dem, men att banken hade dem. Du, Anders,

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Är det ett litet skratt du behöver för att ta dig an dagen, så har du tur, för du ska nu få höra en felhörning. Ja, jag går väl inte in 100% i morgonens felhörning.
1: Nähe,
0: rent självförtroendemässigt.
1: Nej.
0: Men jag gillar den här typen av felhörningar.
1: Okay.
0: Det är en tjej som heter Lynn Alicia Kiritschki som har skickat in den. Och det är på en amerikansk grupp som heter Blackfoot.
2: Blackfoot.
0: Låten heter Searching.
2: Searching.
0: Finns en textrad i den här låten som går så här. Stole your heart, maybe tore it apart.
1: Aha. Mm.
0: Men det låter som att det här gänget sjunger på svenska.
2: Aha.
0: Och sjunger: nu står jag här med mitt öra halvt.
2: Okej.
1: Okej.
2: Mm. Mitt öra halvt. Det kanske är han som boxades mot Mike Tyson.
0: Evander Holyfield.
2: Evander Holyfield.
0: Nu står jag här med mitt öra halvt. Nu använder ni båda öronen helt för att höra det här.
2: Ja. Ja, jag trodde det här var Orup.
1: Nej, men vad skulle det annars vara? Jag fattar ingenting.
0: Ja, men det var bra, vad kul. Stole your heart, maybe tore it apart.
2: Nej, står jag
1: här. Jag trodde på riktigt att det var en svensk så här visgubbe.
2: Nej, men det lät typ som Mauro Scocco typ.
1: Ja.
0: Vi tar en gång till, vad härligt.
1: Men gud, jag blir helt...
0: Nu står jag här med mitt öra halvt.
2: Nej, är du säker?
1: Är du helt säker?
0: Har vi gjort felhörningen i många år?
2: Oh.
0: Ja, lita på mig.
2: Det kan det här vara alltså historiens bästa felhörning?
1: Nej, men alltså det är helt sjukt. Det låter ju inte engelskt på något vis.
2: Nej, jag försökte lyssna efter engelskt, så hörde du inte.
0: Ja, vad kul! Vilken felhörning,
1: och
0: Lina
1: och
0: Alicia.
1: Och du hade inte ens självförtroende på den här, sa du?
0: Nej, jag trodde inte det verkligen.
2: Men spela ner.
0: Okej.
2: Nej, jag hör bara svenska. Engelska.
0: Vi fick en handapplåd till
1: den. Lite Van Gogh över den då.
2: Väldigt bra.
0: Ja, men vad kul. Härlig felhörning. Lynn Alicia Kiritschki. Det var länge sedan du golvade, Sofia. Ja. Eller någon golvade, Sofia.
2: Nej, men vi båda är i chock.
0: Mm. Wow. Då går vi vidare efter det här.
2: Det gör
0: vi inte. Felhörning, är det ni säger?
1: Kan inte bli bättre.
0: Ja, vad kul.

0: nice to meet you.
1: Hi, nice to meet you.
2: Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

0: Energy.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Come on, yeah. Energy morgon, gör din morgon roligare.
3: Nu är jag liksom helt uppslukad av en bok. De fenomenala fruntimmerna på Grand Hotel.
4: Hej, där handlar om Sofia, Pernilla Wahlgren, Sanna Nilsen, Charlotte Perrelli och Lina Hed.
3: Ja, men kanske om det hade utspelat sig nu.
5: Det blir sånt jävla hopp, för min senaste bok var verkligen bekännelser.
2: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Ni som i era yrken genom åren har ju intervjuat många människor.
1: Ja. Ja.
0: Även jag själv många gånger. Och ibland är man ju taggad själv för en fråga som man vet, och det här blir bra, det här kommer bli bra surr när jag ställer den liksom. Och sen landar den helt fel. Mm. Och vi ska få det tydligaste exemplet på det någonsin. Det här är då, det är en hockeymatch. Norrlands derby mellan Luleå och Skellefteå. Och i periodpausen där så ska TV4s reporter Åke Unger intervjua spelaren Johanni Tyrväinen. Ja. Och Åke, han vill prata älg. Men det vill inte då Johanni.
2: Du krockade med en älg under juloppehållet. Berätta, hur var det?
3: Ja, det var som det var. Jag vet inte varför. Vi har match ju här, vi behöver inte prata om det nu. Eller vad?
2: Nej, du behöver inte göra
3: det. Vad tycker du?
2: Jag tycker vi ska prata
3: match. Det är en viktig match för Rosa.
2: Absolut.
3: Vi pratar om jävla skit, älg här.
2: Ja, det går riktigt bra, Johanni. Men du, vad tycker du om matchen så här spelat efter två perioder?
3: Inte bra.
1: Prata om jävla skit, älg.
4: jag kan förstå honom. Han har en viktig match, det går åt helvete och han pratar om en jävla älg.
1: Ja, fast jag förstår också journalisten som bara, nu ska jag göra något lite skopigt här och få en...
4: Ja, men inte i periodpaus.
0: Inte när det går dåligt för laget heller. Det bara, vill man inte prata.
4: Påminner honom att allt annat som går dåligt i hans liv.
2: Du krockade med en älg under juloppehållet. Berätta, hur var det?
3: Vi har match ju här, vi behöver inte prata om det nu. Eller vad?
2: Absolut.
3: Vi kan... prata om jävla skit älg här. Eller vad?
1: Jävla skit älg.
4: Men jag tycker det är en väldigt rolig reaktion.
0: Men kör försiktigt där ute så ni inte stöter på någon.
3: Jävla skit älg här.
1: Nej, jag hatar när det händer.

0: Basse, Sofie Wistam och Anis Don Demina. Best of klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Och idag ska vi till Uppsala. Är ni redo? Sitter ni ner?
2: Ja, ja, ja.
1: Ni som lyssnar, har ni stannat bil? Uppsala, juni 2020. Det är en varm sommardag. Solen ligger kvar över hustaken och balkongerna är öppna mot innergården. Och några grannar sitter ute med något kallt i sina glas. Lite chablis kanske. Det låter som att de firar, de är glada. Man hör dem säga: alltså 70 i månaden, ja rakt in, säger en av dem och skrattar. Systemet är så lätt att spela. Det är bara timmar på papper, ingen som kollar. De är självsäkra i meningarna. De avbryter varandra mellan skratt och glas som skålas. 10 miljoner totalt hittills, säger en röst.
2: Oj.
1: Det låter nästan som skryt. Som att det vore en affärsidé snarare än ett brott. De diskuterar upplägg, hur man fyller i rapporter och hur ersättningar tickar in via Försäkringskassan.
2: Nämen.
1: De pratar om framtiden och om att de ska köra på så länge det går. Det låter inte som en affärsidé längre.
0: Men här vill man ju sitta och lyssna, va?
1: Det låter som fiffel. Tiden går. En utredning växer fram. Polisen börjar kartlägga en omfattande assistanshärva i Uppsala. Miljonbelopp har betalats ut på felaktiga grunder. Åtal väcks och bevisningen, den är ovanligt detaljerad. I förundersökningen finns ekonomiska spår, dokumentation, myndighetsmaterial. Men det finns en sak till. En ljudfil.
2: Nej.
1: En klar junikväll 2020 satt nämligen en man på en annan balkong. Och han satt och lyssnade. Han hade egentligen inte tänkt lyssna, men rösterna från grannarna var så svåra att inte höra. Och det de pratade om väckte ju intresse. Så han tog fram sin mobil och började spela in.
2: Oh my god.
1: Två personer döms senare till fängelse i tingsrätten för att ha lurat till sig omkring 10 miljoner kronor. Och torskade för att de firade lite för högt på balkongen.
2: Ja, men hjälte, säger jag.
0: Ja, det var bra gjort. Men det är ju så, alltså, jag tänker på det också när jag bodde i lägenhet. Går man ut på balkongen en fin sommardag när det är vår och alla är ute och bubblar. Man hör ju jättebra vad folk på balkongen över och under BV säger.
1: Ja.
0: Tänk på det.
1: Ja.
0: För framförallt om ni håller på med brott. Tänk på det.
1: Jag kan tänka på det i taxibilar. Jag tror att taxichaufförer har tystnadsplikt. Det var någon som sa det till
2: mig. Man kan ju hoppas det i alla
1: fall. Men jag har fan berättat riktigt sjuka historier i taxibilar.
2: Om oss.
1: Ja, om er framförallt.
2: Ja.
0: Okej, jag vill ha ljudet film på den. Jättebra crime time.
1: Ja, tack.
0: Anis Don Demina.
1: Hasanaro.
0: Tack så mycket.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Klart till halvklart väder i de norra och mellersta delarna av landet, medan det i de södra delarna blir moligt med risk för skurar. Temperaturen håller sig mellan 15 och 18 grader.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

En av mina favoritlåtar ligger landad i spellistan, Moving to the Sun med Hugel, går på repeat hos mig just nu. Och vi ska också ta och lyssna hur det lät i veckan som gick när Mattias från Uppsala tävlade i kvitt eller dubbelt i Energy Morgon.

0: Hugel, Moving to the Sun på Energy-kanalen med 2 timmar musik utan reklam på eftermiddagarna. Energy Morgon finns med dig varje vardag med start från 06 och gör din morgon roligare med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och är du en fena på musik, ja men då kanske du ska vara med och tävla i Energy Morgons musiktävling. Kvitt eller dubbelt, det är 5 låtar. Du ska kunna artisten bakom varje låt och varje steg du tar blir kortare och kortare. Så första steget är 5 sekunder, 4, 3, 2 och sista steget, då får du bara höra 1 sekund av låten. Men då är det också 10 000 kronor som du har chans att vinna. Hela 3 gånger varje morgon gör de det här. Och vi ska ta och lyssna hur det lät när Mattias från Uppsala var med och tävlade i veckan som gick och hade tagit sig hela vägen till det sista steget.
1: Då var vi framme vid vägskälet kan man väl säga. Du kan stanna, 800 kronor dina nu, eller så kör du på den här 1 sekunden som brukar vara rätt svår, men då blir det 10 000 kronor också.
2: Ja, 800 får man inte mycket för, så vi kör väl.
3: Det här är med my guy. Okej, okay. Det enda som står mellan dig och 10 000 kronor är 1 sekund av musik. Är du redo?
2: Yes! Lasse Holm!
3: Vi har en vinnare!
4: Mattias från Uppsala kommer in och dominerar.
3: Ja, han såg den där Cannelloni-låten på mils avstånd.
1: Ja. Gud, vad kul. Det är roligt med en vinnare.
3: Vad ska du göra för pengarna?
2: Jag ska renovera.
1: Hoppas det är inte ett så stort ställe du ska renovera då för 10 000. Men...
4: Mattias, det är också unikt för du är den första killen som har vunnit.
3: Du är den första killen som vinner, äntligen.
1: Skutta runt och skryta här nu hela dagen.
2: Ja, det ska jag göra.
0: Ta chansen du imorgon och var med och tävla i kvitt eller dubbelt. Hela 3 gånger varje morgon alltså har du chans att vinna 10 000 kronor i Energy Morgon. Lycka till!

Stor succé i fjol och säkerligen även i år när det är dags för Europas största musikgala Energy Music Awards i Cannes den 23 oktober går den av stapeln. Men innan dess ska vi ju i sedvanlig ordning ladda upp med en ultimat förfest på hemmaplan i huvudstaden Stockholm. Onsdag den 21 oktober fram med almanackan, då är du upptagen för då är det dags för Energy Pre-Party. Hela nästa vecka så har du chans att vinna biljetter för dig och dina vänner. När du hör Energy Pre-Party-signalen, då ska du ringa in på 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7. Och vi ska avslöja artister också. Vi gjorde ju det igår. Då berättade vi att Noli och KKV är klara. Det kan vi dra en liten applåd på, tycker jag. Och sen kommer vi avslöja fler artister här ju närmare vi kommer den 21 oktober och Energy Pre-Party. Så fortsätt lyssna för din chans att vinna. Vi ska ta och rulla vidare med den här söndagsförmiddagen. Klockan 12 kan jag passa på att säga redan nu. Då vet du vad som händer. Då är det dags för Energy Top 30. Vi ska ta reda på vilken låt som är den hetaste i landet just nu. Men det tar vi sen. Nu har vi massa härlig musik framför oss. Ed Sheeran ligger laddad i spellistan. Så även en fin klassiker från Destiny's Child, Survivor. Direkt efter Justin Jack Style och John.

0: Energy lyssnar på kanalen med 2 timmar musik utan reklam på eftermiddagarna och Sveriges roligaste morgonshow med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina i Energy Morgon. Alldeles strax ska du få en ny chans på fredagsrappen, tänkte jag. Du kanske missade den i fredags. Det är ju där Anis Don Demina rappar. Ja, det är du som bestämmer vad Anis ska rappa om varje vecka. Har du en idé redan nu, kanske skicka DM till Energy Morgons Instagram. Så får vi se, kanske det är din rapp han plockar upp nästa vecka. Vi har också musik på G. Svenska superstjärnan Sara Larsson ska sjunga upp lite här, för strax så är det plats på scen för henne och Shakira med Eurosummer.
1: Shake that.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Klart till allt klart väder i de norra och mellersta delarna av landet, medan det i de södra delarna blir molnigt med risk för skurar. Temperaturen håller sig mellan 15 och 18 grader.
2: Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy.

0: Radio och du lyssnar på Energy.
1: Så är det, och vi rullar igång en ny timme när klockan slår 11. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig denna söndags förmiddag. Det är bara en timme bort nu innan vi drar igång Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Fram tills dess ska vi njuta av Eminem bland annat. Det blir Alex Warren och en fin klassiker från Don Omar som får igång häften en söndag som denna med Dansa Kuduro. Men först ut, Zara Larsson och Shakira. Här är Eurosummer.

0: Söndagsförmiddagen rullar vidare här på Energy, och det är ju inte vilken söndag som helst. Det är ju en väldigt fin söndag faktiskt. Någonting som vi ska vara väldigt stolta över och värna om, och det är ju demokratin. Och det är ju idag som vi går till valurnorna och bestämmer vilka som ska styra vårt land och vilket samhälle vi vill ha i vårt land. Och det här var givetvis någonting som togs upp i fredags i Energy morgon när det skulle rappas. Han gör ju det varje fredag, Anis Donnermina, rappar om någonting. Ja, det är du som bestämmer vad Anis ska rappa om. Och givetvis blev det en politikrap.
1: Ja, säg, säg!

Mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam.

Kärlekshyllning signerad Medina på Energy-kanalen med 2 timmar musik utan reklam på eftermiddagarna. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig i denna fantastiska dag som går i demokratins tecken. Var inte en soffliggare. Du får rösta på precis vad tusan du vill givetvis, men gå och rösta i alla fall. Även om du bara ska rösta blankt. Om du

rösta om du vill givetvis, men gå och rösta i alla fall. Även om du bara ska rösta blankt, om du inte har något parti som du känner att du kan förlika med, ja men lägg en blank röst då. Men gå och rösta. Imani, nästa på tur på Energy, här är Don't Be So Shy.

0: Energy morgon.
1: Sveriges roligaste politiker blooper.
2: Första klippet ut.
1: Det är Stefan Löfven. Han är i Indien just nu. Kom ihåg det.
3: The eyes of the world are on China. Sorry, on India.
1: Det här är som att gå på derby och ställa sig i AIK-flacken och säga kära bajare.
2: Pernilla Wahlgren gästar Energy morgon nästa vecka och Sofia har faktiskt skvallrat om att Pernilla älskar Göteborgs vitsar, så därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgs vits. Skicka in din favorit så kan du bli belönad med 1000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy morgon presenteras

0: on the road.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Klart till allt klart väder i de norra och mellersta delarna av landet, medan det i de södra delarna blir molnigt med risk för skurar. Temperaturen håller sig mellan 15 och 18 grader.
3: Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
4: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
3: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Taget med sin inofficiella VM-låt Det ligger något i luften, och på plats nummer 29 tappar två placeringar från förra veckan. Det gör New Kid med Hurricane. Plats nummer 28, långköraren som varit med på listan i över ett och ett halvt år, Tjuvjakt och Fanny Avon med 1000 spänn. Plats nummer 27.

Även denna vecka hittar vi A-Teens på plats nummer 23 i Energy Top 30 med You Got The Look. Det är oförändrat där alltså. Det är det däremot inte på plats nummer 22. Där hittar vi denna vecka Ed Sheeran som klättrar två placeringar med sin

0: Plats nummer 21 för Harry Styles i Energy Top 30 med American Girls. Och då är vi faktiskt igenom första tredjedelen av Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Alldeles strax, plats nummer 20, så fukta strupen med något lämpligt, så ses vi här om en liten stund. 3,
1: 2, 1. Söndagar klockan 12 hör du Energy Top 30. De mest spelade låtarna i Sverige senaste veckan. Här är förra veckans topp 3.
2: Nummer 3,
3: Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love.
2: Nummer 2, Alex Warren, Fever.

I Just Might som hittar på plats nummer 19 i Energy Top 30. Och går det inte att laga med silvertejp, ja, då är det trasigt. Så går det, uttrycket. Lägg där till superlim så har du ju en riktigt bra kombo. Och det är även Molly Sandén och Miriam Bryant som ligger bakom just låten Superlim och silvertejp. Är det plats nummer 18.

Eurovision-drottningen Felicia hittar vi på plats nummer 16 denna vecka i Energy Top 30 med My System. Och vi är halvvägs in i Energy Top 30 när det är världsstjärna på ingång. Nygift, Taylor Swift med Opalite, plats nummer 15.

Dagens skutt står ändå Teddy Swims för så här långt. Jag vet ju inte vad som händer längre upp på listan, men så här långt i alla fall så är det dagens skutt när han klättrar från plats nummer 25 till plats nummer 14 med Mr. Know-it-all. Det är 11 placeringar som han klättrar upp då, alltså där. Det är inget dåligt skutt. Mannen med den gyllene strupen. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig och tar dig igenom Sveriges hetaste topplista Energy Top 30, och alldeles strax så tar vi oss vidare med plats nummer 13. Men innan dess ska också Kristina Gern, vår Energy DJ, få komma in här och bjuda på en Energy Hit Story Throwback Mix från 2010.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Klart till halvklart väder i de norra och mellersta delarna av landet, medan det i de södra delarna blir moligt med risk för skurar. Temperaturen håller sig mellan 15 och 18 grader.
2: Jag make some more noise.
3: Welcome.
4: Get ready to party.
5: Och nu, dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska energy-hitsen från ett och samma år.
2: On with the show.
1: Lite mer än halvvägs genom Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Men vi gör ett litet depåstopp, som man säger i Formel 1, när man byter däck. Men vi byter inte däck, vi ska bara träffa Christina Gern, vår Energy DJ här, som bjuder oss på en Energy Hit Story Throwback Mix, där samtliga låtar är från det gyllene musikåret 2010.

Fire Cruise, Break Your Heart avslutar en Hit Story Throwback Mix från 2010, allt under ledning av vårt musikaliska geni Kristina Gern. Vi rullar vidare med Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Det är här vi tar reda på vilken låt som är den hetaste i landet just nu. Och vi har kommit fram till oturstalet nummer 13. Men det är inget oturstal om man heter Sara Larsson. En fin placering att få. Hon klättrar faktiskt en placering från förra veckan i Energy Top 30 med Midnight Sun.

Plats nummer 11 i Energy Top 30. Även denna vecka hittar vi Medina där, Mellobekantingarna, med sin kärlekshyllning Viva L'Amour. Ariana Grande tillbaka med musik och ska ut på turné också. Vi hittar henne på plats nummer 10. Klättrar tre placeringar med den senaste Hate, That I Made You Love Me.

stor favoritlåt hos mig, om man får vara lite partisk i den här listan. Energy Top 30 lyssnar på. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig, och det där var alltså Temper City med Self Aware som vi hittar på plats nummer 8. Det känns som den där låten är lite överallt just nu, på sociala medier och ja, radio och tv och, ja, den är överallt, men bra är den. Och det är även låten som finns på plats nummer 7, kan jag säga. Du får ge lite till tåls. Vi är snart inne på slutraken här och ska träda på vilken låt som är den hetaste i landet just nu. Men jag kan ge dig en liten ledtråd. Det är två tjejer. En kommer från Colombia, en kommer från Sverige. Den ena börjar på Z och slutar på Ara Larsson. Den andra börjar på S och slutar på Akira.

Marcus och Martinus och Leoni hittar vi på plats nummer 6 igen i topp 30 denna vecka med Moonlight. Och månsken, det är ju en typ av ljus, men lampa är också en annan typ av ljus. Och den ska vi nu släcka. Nej, förlåt. Jag försökte göra någon liten övergång här. Men det jag vill säga är att på plats nummer 5 denna vecka i Energy Top 30, Sveriges hetaste topplista, hittar vi Justy Jack Style och John. Och de släcker lampan med Turn the Lights Off.

andra platsen i Sveriges hetaste topplista Energy Top 30 får nöja sig med en bronsmedalj denna vecka runt halsen. Hoppsan Kerstin, Shakira och Burna Boy tappar första platsen i Energy Top 30. Plats nummer två, här är

0: Officiella VM-låten Die Die från Shakira och Burna Boy som har, ja, det har varit lite fram och tillbaka, men de toppade ju listan förra veckan i Energy Top 30, men blev alltså av med första platsen här nu då när vi hittade dem på plats nummer 2. Det betyder att vi har en ny etta att se fram emot. Vem det är, det ska du få veta direkt efter att Christina Gern, vår Energy DJ, har bjudit på en Energy Hit Story Throwback Mix. Vi ska tillbaka till det gyllene musikåret 2001.
1: Energy-morgon. Sveriges roligaste politiker-blooper.
2: Första klippet ut,
1: det är Stefan Löfven.
2: Han är i Indien just nu, kom ihåg det.
3: The eyes of the world are on China. Sorry, on India.
2: Det här är som att gå på derby och ställa sig i AIK-klacken och säga kära bajare. Pernilla Wahlgren gästar Energy-morgon nästa vecka. Och Sofia har faktiskt skvallrat om att Pernilla älskar Göteborgs vitsar. Så därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgs vits. Skicka in din favorit så kan du bli belönad med 1000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras

0: Chain.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Klart till halvklart väder i de norra och mellersta delarna av landet, medan det i de södra delarna blir moligt med risk för skurar. Temperaturen håller sig mellan 15 och 18 grader.
3: Y'all make some more noise. Welcome.
4: Get ready to party.
5: Och nu, dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska energy-hitsen från ett och samma år.
2: Inte långt borta nu innan du får veta vilken den nya ettan är i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Vilken låt är den hetaste i landet just nu? Men du får ge dig lite till tåls, för först ska vi ta och släppa in tjejen som aldrig har en dålig hårdag. Ständigt leende på läpparna, vår Energy DJ Christina Gern ska ta dig tillbaka till år 2001. Dags för Energy Hit Story Throwback Mix.

0: samtliga låtar där från det gyllene musikåret 2001, allt under ledning av vårt musikaliska geni Kristina Gern. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig, och vi har nu nått vägs ände, mina damer och herrar. Det är dags att avslöja vilken låt som är den hetaste i landet just nu.
1: Plats nummer ett.
0: Toppar Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30, gör våra grannar i väst. Det är sant, det är norsk där, det är Kygo som hittar där tillsammans med Khalid och Griffin. Herrar på teppan i Energy Top 30 med

1000 kronor om du är med och tävlar i kvitt eller dubbel. Micke Leijonrud är med dig denna söndags eftermiddag. Det är här du får över 2 timmar musik helt utan reklam varje eftermiddag. Teddy Swims är på ingång, Klara Hammarström också. Och allra först ut, Shakira. Go.

här är underbara Teddy Swims med Mr. Know It All på Energy, där varje eftermiddag får över 2 timmar musik helt utan reklam. Och hösten är i antågande. Det betyder också att vi väntar in Europas största musikgala i Energy Music Awards. Vi laddar med den ultimata förfesten. Onsdag den 21 oktober är det dags för Energy Pre-Party. Och du kan vara där med alla dina kompisar. Från och med imorgon så börjar vi tävla ut biljetter till den festen, där bland annat Norli och Coco V kommer spela live på scenen. Det är bara att lyssna efter Energys pre-party-signal och bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00.

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik som gör dig glad.

0: Och vi slutar ju aldrig spela musiken. Faktum är att varje eftermiddag får du över 2 timmar musik helt utan reklam, som en enda lång raksträcka med bara hits, alltså varje eftermiddag. Mikael Ejaryd, det här denna söndag, det är ju inte vilken dag som helst. Idag ska Sveriges framtid avgöras. Och har du möjlighet så måste du gå och rösta idag. Ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. De har pratat politik hela veckan, laddat för valet. Det kulminerade i fredags när Anis i fredagsrappen bjöd på en helt underbar politikrap.
1: Ja! Säg! Säg!

vakna upp imorgon och kebabdemokraterna styr Sverige? Det är väl frågan. Jag hoppas åtminstone att du vaknar upp med NR imorgon och Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Imorgon bitti mellan 6 och 10. Ja, du kommer få en ny chans att vinna 10 000 kronor då. Bland annat i kvitt eller dubbelt. God söndags eftermiddag. Här ska vi rulla vidare strax med Bibi Rexha. Först Kygo, Khalid, Griffin med Save My Love på NR.

Fearless med en av sommarens absolut största hits i New Religion på NRD, där du varje eftermiddag får över 2 timmar musik helt utan reklam. Så även imorgon måndag, då är också NRDs Mix måndag tillbaka, där vi tar med oss helgkänslan in i vardagen och bjuder på massvis av mixar hela dagen. Den här söndagen ska rulla vidare med ny musik från Martin Garrix och Ed Sheeran om en liten stund, och så Ariana Grande senaste. Hej!

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret idag blir övervägande molnigt med regn på en del håll, men också torrare perioder. Temperaturer omkring 10-17 grader.
2: Vakna med Energy imorgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Och imorgon bitti så kickstartar vi igång veckan på bästa sätt med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina, de är på plats mellan 6 och 10. Allt med chans för dig att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbel. Och eftermiddag, Micke Leijonryd är här med över 2 timmar musik helt utan reklam som du får varje eftermiddag. Just det på ingång, det kommer senare också bli Victor Leksell och nu Martin Garrix och Ed Sheeran. 3, 2, 1,
2: new music. Och nu. That's what we do. Nya låtar som trendar. Fresh and clean gonna come and do. På Energy.

här är Henry som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam med Victor Lexell. Och med start imorgon måndag så ger vi dig chansen att gå på höstens absolut roligaste fest i Henry Pre-Party inför Henry Music Awards som går av stapeln den 23 oktober. Och sen bland annat Norli, Coco V och du kan vara där med alla dina kompisar. Jag bara lyssna efter Henrys pre-party-signal. Start imorgon måndag alltså. Hör du den ska det bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Här är just det nu.

Damianabou ifrån Smash Into Pieces. Lyssna på Energy Morgon med

0: här är Smash Into Pieces på Enri som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Så även imorgon måndag, då är det ju också Enri morgon tillbaka. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina är på plats mellan 6 och 10. Och i veckan så har en del handlat om Anis hälsoresa, har ju gått ner en hel del kilon och faktiskt börjat springa också, till och med klarat milen. I veckan så fick vi höra om hur den upplevelsen var.
1: Jag går i mål på 58 minuter och 30 sekunder. Och jag bryter ihop fullständigt. Jag grät och grät och kunde inte sluta. Och sen spelade in det här Instagram-inlägget som fick 1 miljon visningar.
2: Alltså som en sann influencer, du gråter och trycker på rätt.
1: Ja. Jag kommer hem och röker 3 cigaretter på raken.
0: Nej,
1: jag röker ju inte längre. Men jag visste inte vad jag skulle göra av allting. Så jag bara satte mig och kedjerökte på balkongen.
3: Är det ett större milesteg att gå under 100 kilo?
1: Nej, det är det största.
3: Vad gör du då?
1: Jag vet inte.
3: Hur mycket röker?
1: Jag måste köpa en limpa.
3: Ja, verkligen.
2: Har du inte den där applådknappen? Är det någon gång vi ska använda den, så är det nu.
3: Här, Anis Dondemina. Det här är OS om några år.
1: Ja,
3: kenianen på första platsen, Etiopien på andra platsen. Men vem kommer det bakom?
1: Shurda
3: vinner OS guld.
0: Ja, vakna med ett skratt imorgon också med Enri imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina är på plats mellan 6 och 10. Nya chanser att plocka 10 000 kronor då i kvitt eller dubbelt. Och senare i veckan kom också Pernilla Wahlgren förbi. Det är snart premiär för en ny säsong av Wahlgrens värld.

0: Energimorgon.
1: Sveriges roligaste politikerblooper.
2: Första klippet ut,
1: det är Stefan Löfven. Han är i Indien just nu, kom ihåg det.
3: The eyes of the world are on China. Sorry, on India.
1: Det här är som att gå på derby och ställa sig i AIK-klacken och säga kära bajare.
2: Pernilla Wahlgren gästar Energimorgon nästa vecka. Och Sofia har faktiskt skvallrat om att Pernilla älskar Göteborgs vitsar. Så därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgs vits. Skicka in din favorit så kan du bli belönad med 1000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energimorgon presenteras

0: Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu

Det är ju inte vilken söndag som helst. Har du möjlighet, glöm inte bort att rösta idag. Imorgon får vi se vem som leder landet. Då ska vi också lyssna på Enri imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina mellan 6 och 10. Och imorgon eftermiddag som vanligt, över 2 timmar musik helt utan reklam. Denna söndags eftermiddag rullar vidare med Cat's Eye om en liten stund. Det blir Sara Larsson och nu Alex Warren.

0: Enri ger dig varje eftermiddag över 2 timmar musik helt utan reklam. Därmed Netflix-produkten Cat's Eye. Bandet som skapades i Popstar Academy med medlemmar från 6 olika delar av världen. Det är receptet på framgång. Jättehitten heter Animal. Och imorgon bitti så är Enri Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina tillbaka. Den här veckan har såklart mycket handlat om valet och partiledare som medverkat i felhörningen. Och så här lät det när Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson var med och dessutom förklarade sin rädsla för fiskar.
1: Men, felhörning jag valt till dig, jag tänkte så här, du gillar ju att fiska.
2: Ja, okej.
1: Okay. I alla fall idag gör du det. Söt här.
3: Alltså, jag har du googlat det här nu? Gillar
2: jag Jimmy... älskar att fiska, men jag är ju genuint, jag är faktiskt rädd för fiskar.
1: Rädd för
2: jag
1: fiskar?
2: Jag har aldrig hållit en levande fisk. Och
3: jag... Du är sån som jag då, så när om du skulle få napp så typ kastar du tillbaka den igen.
2: Vi faktiskt... fiskade näbbgädda, jag och några till för några år sedan, och då fick en livvakt som fick ta hand om fiskarna. Jag vågade inte.
1: Det är det jag är till för. Till felhörningen då, för jag tycker den här är väldigt rolig. Dennis Haga som har skickat in dagens felhörning på Korn. De känner du till, va?
2: Ja.
1: Den rätta textraden i den här låten, den går så här: he had my gun, but he had the body mighty anyway. Men det låter till dem som att de sjunger på svenska och sjunger då I am a gammelgädda om och om igen.
2: Kul.
4: Det är en arg gammelgädda.
1: Ja, det är en arg gammelgädda.
4: Det är bra felhörning.
1: Det är en bra felhörning. Tyckte du den var bra, Jimmy?
2: Den var faktiskt väldigt bra.
0: Enri Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina är tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10. Nya chanser då att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Och senare i veckan får man besök av Pernilla Wahlgren. Det vankas en ny säsong av Wahlgrens värld. Det ska bli spännande att höra om. Enri Morgon alltså imorgon bitti mellan 6 och 10. God eftermiddag.

Ja, det är Christina Gern som mixar veckans nya låtar i Enri New Music Hit Mix. Du fick Ariana Grande senaste. Också 18 som är tillbaka och sist ut Halmstad-duon Jubel med Sebastian och Victor i spetsen. De slog ju igenom när deras första singel Dancing in the Moonlight var med i ett kort avsnitt av Love Island UK. Och sen exploderade den på sociala medier och TikTok bland annat. Nu är de tillbaka med nya singeln Ocean House här på Enri. Härligt att du är med oss den här söndagen. Om en liten stund ska jag berätta hur du gör för att gå på höstens absolut roligaste fest. Enri Pre-Party inför Enri Music Awards i oktober. Det om en liten stund. Först en klassiker från Nelly Furtado här på Enri.

Här är Henry som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Och med start imorgon måndag ska du också få chansen att gå på höstens roligaste fest. Handlar om Henry Pre-Party inför Henry Music Awards i Cannes. Du och alla dina kompisar kan vara på plats för att se bland annat Norli KKV live på scen. Allt du behöver göra är att lyssna efter Henrys Pre-Party-signal. När den dyker upp i mixen ska det bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00 för att vinna biljetter. Tävlingen drar igång imorgon måndag. Här är Kygo nu på Henry.

Ja, det här är Tribs och mångsysslaren Klara Hammarström som förutom musik också är aktuell med en hel del tv-program. Bland annat TV4s Elitstyrkans hemligheter, men också just nu faktiskt på inspelningen av programmet Över Atlanten, där hon och massa andra kändisar, ja men verkligen ute på djupt vatten. Det här är Enri som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Just idag är det den 13 september. Ska vi säga grattis till en av medlemmarna från gruppen One Direction i Neil Horan. Han får äta tårta, han blir nämligen 33 år idag. Stort grattis! Här på radion om en liten stund, nya från Swedish House Mafia och även Hugel runt hörnet.

0: Energymorgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
4: Du
1: nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: this is Benson Boone.
1: And you're listening to my single, Beautiful Things.
2: These beautiful things that I've got.
3: Din eftermiddag blir bättre med Energy. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.

0: then you want energy.
1: Och imorgon så kickstartar vi veckan med Ener imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Ja, men de är tillbaka mellan 6 och 10. Och missade du fredagsrappen i fredags, Anis politikrap, ska du få en ny chans här om en liten stund. Mikael Leijonryd på plats. Det är här du får över 2 timmar musik helt utan reklam. Om en liten stund bland annat Shakira och nu Hugel med Moving to the Sun. Let's go! Brand new,
2: och nu

0: Det här är en av det som denna söndag ger dig musik man blir glad utav. Därmed Chabose som sjunger om att dricka och barer och grejer, och det kanske inte är det man vill tänka på just idag. Viktigare är då att man fokuserar på valet, och har du inte varit och rösta, gå och gör det nu. Inte glömma. Igen imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina har förstås mycket av innehållet den här veckan handlat om just valet. Och allting kulminerade i fredags när Anis i fredagsrappen bjöd på en helt underbar politikrap.
1: Ja! Säg! Säg!

Eller dubbelt. Och senare i veckan också så kommer Pernilla Wahlgren förbi. Det är dags för en ny säsong av Wahlgrens värld. Så missa inte det. Ännu imorgon bitti mellan 6 och 10. Här är Shakira nu på Ännu.

här är en av de som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam här med Huntrix och låten Golden. Micke Leijonryd är på plats och med start imorgon måndag ska vi ge dig och alla dina kompisar chansen att få gå på höstens absolut roligaste fest. Energy Pre-Party inför Energy Music Awards i Cannes i oktober. Du och alla polare kan vara där, se bland annat Norli KKV uppträda live. Och allt du behöver göra är att lyssna efter Energys Pre-Party-signal när den dyker upp i mixen. Det blir

0: Energy morgon.
1: Sveriges roligaste politikerblooper.
2: Första klippet ut,
1: det är Stefan Löfven. Han är i Indien, ja, just nu, kom ihåg det.
3: The eyes of the world are on China. Sorry, on India.
1: Det här är som att gå på derby och ställa sig i AIK-klacken och säga kära bajare.
2: Pernilla Wahlgren gästar Energy morgon nästa vecka. Och Sofia har faktiskt skvallrat om att Pernilla älskar Göteborgs vitsar. Så därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgs vits. Skicka in din favorit så kan du bli belönad med 1000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy morgon presenteras av Biltema.
5: Shake that.

0: vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits.

Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik som gör dig glad.

0: Energymorgon.
1: Sveriges roligaste politikerblooper.
2: Första klippet ut,
1: det är Stefan Löfven. Han är i Indien just nu, kom ihåg det.
3: The eyes of the world are on China. Sorry, on India.
1: Det här är som att gå på derby och ställa sig i AIK-klacken och säga kära bajare.
2: Pernilla Wahlgren gästar Energymorgon nästa vecka. Och Sofia har faktiskt skvallrat om att Pernilla älskar Göteborgs vitsar. Så därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgs vits. Skicka in din favorit så kan du bli belönad med 1000 kronor. Vi hörs imorgon från 06. Energymorgon presenterar

0: med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. All the single ladies, all the
2: single ladies. Energy Hit Story Mix

0: Progress and New Music. Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All.

Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. New music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hit Mix

0: Energymorgon.
1: Sveriges roligaste politikerblooper.
2: Första klippet ut,
1: det är Stefan Löfven. Han är i Indien just nu, kom ihåg det.
3: The eyes of the world are on China. Sorry, on India.
1: Det här är som att gå på derby och ställa sig i AIK-klacken och säga kära bajare.
2: Pernilla Wahlgren gästar Energymorgon nästa vecka. Och Sofia har faktiskt skvallrat om att Pernilla älskar Göteborgs vitsar. Så därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgs vits. Skicka in din favorit så kan du bli belönad med 1000 kronor. Vi hörs imorgon från 06. Energymorgon.

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik.

0: Energy
1: morgon. Sveriges roligaste politiker blooper.
2: Första klippet ut,
1: det är Stefan Löfven. Han är i Indien just nu, kom ihåg det.
3: The eyes of the world are on China. Sorry, on India.
4: Det här är som att gå på derby och ställa sig i AIK-flacken och säga kära bajare.
2: Pernilla Wahlgren gästar Energy morgon nästa vecka. Och Sofia har faktiskt skvallrat om att Pernilla älskar Göteborgs vitsar. Så därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgs vits. Skicka in din favorit så kan du bli belönad med 1000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
5: Energy morgon presenteras

0: med Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: varje morgon.
1: Sveriges roligaste politikerblooper.
2: Första klippet ut.
1: Det är Stefan Löfven. Han är i Indien just nu, kom ihåg det.
3: The eyes of the world are on China. Sorry, on India.
1: Det här är som att gå på derby och ställa sig i AIK-klacken och säga kära bajare.
2: Pernilla Wahlgren gästar Energy Morgon nästa vecka. Och Sofia har faktiskt skvallrat om att Pernilla älskar Göteborgs vitsar. Så därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgs vits. Skicka in din favorit så kan du bli belönad med 1000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Fler artister avslöjas snart. Ring när du hör tävlingssignalen. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy. Den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. New music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hitmix börjar nu.
1: Olivia Rodrigo, Drop

0: varje morgon.
1: Sveriges roligaste politikerblooper.
2: Första klippet ut,
1: det är Stefan Löfven. Han är i Indien just nu, kom ihåg det.
3: The eyes of the world are on China. Sorry, on India.
1: Det här är som att gå på derby och ställa sig i AIK-klacken och säga kära bajare.
2: Pernilla Wahlgren gästar Energy Morgon nästa vecka. Och Sofia har faktiskt skvallrat om att Pernilla älskar Göteborgs vitsar. Så därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgs vits. Skicka in din favorit så kan du bli belönad med 1000 kronor. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenterar

0: Energy morgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
4: Du får vänta den
2: nu.

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen. Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy morgon.
1: Sveriges roligaste politiker blooper.
2: Första klippet ut,
1: det är Stefan Löfven. Han är i Indien just nu, kom ihåg det.
3: The eyes of the world are on China. Sorry, on India.
1: Det här är som att gå på derby och ställa sig i AIK-klacken och säga kära bajare.
2: Pernilla Wahlgren gästar Energy morgon nästa vecka och Sofia har faktiskt skvallrat om att Pernilla älskar Göteborgs vitsar, så därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgs vits. Skicka in din favorit så kan du bli belönad med 1000 kronor. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy morgon presenteras

0: Vakna med Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits.

0: Energy morgon.
1: Sveriges roligaste politiker blooper.
2: Första klippet ut.
1: Det är Stefan Löfven. Han är i Indien just nu. Kom ihåg det.
3: The eyes of the world are on China. Sorry, on India.
1: Det här är som att gå på derby och ställa sig i AIK-klacken och säga kära bajare.
2: Pernilla Wahlgren gästar Energy morgon nästa vecka och Sofia har faktiskt skvallrat om att Pernilla älskar Göteborgs vitsar, så därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgs vits. Skicka in din favorit så kan du bli belönad med 1000 kronor. Vi hörs imorgon från 06. Energy morgon presenterar

0: dig glad.
1: Fler artister avslöjas snart. Ring när du hör tävlingssignalen. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad. Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
1: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energymorgon.
1: Sveriges roligaste politikerblooper.
2: Första klippet ut,
1: det är Stefan Löfven. Han är i Indien just nu, kom ihåg det.
3: The eyes of the world are on China. Sorry, on India.
4: Det här är som att gå på derby och ställa sig i AIK-klacken och säga kära bajare.
2: Pernilla Wahlgren gästar Energymorgon nästa vecka. Och Sofia har faktiskt skvallrat om att Pernilla älskar Göteborgs vitsar. Så därför ska vi utse Sveriges absolut roligaste Göteborgs vits. Skicka in din favorit så kan du bli belönad med 1000 kronor. Vi hörs imorgon från 06. Energymorgon presenterar

0: Energy Free Party 2025 blev en succé. Så vi gör det igen. Energy Free Party 2026. Vinn biljetter till dig och alla dina kompisar. Live på scen. Norli och KKV.
1: Det här är Norli och KKV.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Fler artister avslöjas snart. Tävla på Energy under hela dagen. Energy, musik som gör dig glad.
3: New music.
0: Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka.
3: New music.
0: Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hitmix börjar nu.
4: I see that look in your eyes, but I ain't feeling no pressure.
0: Energies Benjamin Ingrosso Mix.